Sezerus bebrez deros emiliot ma baba chum fach mzorot bef matitis. Nem benyot abba shenoti fach mzorot bef matitis. Weben al baba kerem seris weben am babra musfuf en gizor chumus mechael beheret el mizu. Weben am shui kamen weben yusus al antonio arshe diakon habib en gergis. وكل مصاف قدسك أولى الذين سؤالات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اسمك القدوس